فين فين فان واحد سيرود في دي زاف احد عسر يوم محوريف ديري خر سعير عند كديش برنيع وهي باربعين شنا بعشتي عسر حودش بحد لحودش דיבר משה אל בני ישראל